Pagkaretsi hogi ni ramay no saran sa kan na kay kilibok bal chiruli hunghun chikutang na hunilig ta siya kay ramay no skawag li kachor kili kakwa hunilig ta siya toti ho chirishli radio rinataro hin chihulag sa limit hermano so kanan chihukain aran sa kal chiruli kutang lunes saran es chobli radio maraton Tani kushlana chishbuli lusa sali kachol shibana khai huli Eli kutangile parkino koruhinchi okeng ajali chanru Parkile karmanus neke okeng chakaren sali hunhunchi kalipal Arki zakal aren li karmanus neke hule karen chirulanin kile hermanus Okana chihoka indio chosopte sin kere Rana kakel iskabila lechon chiskabre sinkil li kachapil mayeh chokre li kakwa. Marian chane kakushla kabunas chokre li kakwa hermana manaroksita bili litumin li kakwa. Banan hermanos nakalabla li radio felicidad haunshk angel li kakwa. Parkinash putz li ratin naren salihun kaplal salihun hunchinajeh. Una kanam chichanas la otak lambilo chishkutsbali ratin li Dios. Una kakereta na haihulik angelupal barkinashkuts li ratin li kakwa salihunkunchik alipal. Abanan zaka li tumina ahman kristo pali kashlan sham chishunili nashkelo li kangelupal in. Abanan kwilauna kahuna hili kachol hermanos. Nagoruhin chiskambali ratin li kakwa chobeg. Toruhin chikihan gliste namit li kakwa. Hogarachi hokin eranin ke liskabila lechol chiskabre sinki li chabil lo keng. Li chabil mayeh chokre li kakwa. Agerreta li chabil mayeh hanak la unakak echen chali li kachol. Nakla unakak echisasa li kachol chisnawanak. Joko choking chik angelak. Joko choking chiskwotspa li rati li kakwa.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o mi.